Želim vam dobro i ugodno nedjeljno jutro. Vi slušate Hrvatski radioprogram koji se imitira svake nedjelje od 9 do 10 sati ujutro pri postaji CJSW na valnoj dužini od 90,9 MHz.

Ja, nakon jučerašnjeg snijega, jutros oblačno, prohladno, sutra, idući dani koji dolaze, malo toplije, ali moguća kiša, utorak, srijedu. Dakle, ovaj idući tjedan je nastupao proljeće, valjda smo završili sa snijegom za ovu prvu polovicu godine. Kako god bilo, da bilo, neka vam je dobro i ugodno nedjeljno jutro. Obavijest, dakle, iduće subote dolazi piknik u Hrvatskom kulturnom centru, dakle, to je 23. svibanj sa početkom u dva sata poslije podne. Kaže, get ready for Unforgettable Day celebrating culture, community and Croatian pride. The inaugural Croatian Heritage Day picnic brings together hundreds from across Calgary for vibrant all-day experience filled with live music, traditional dancing, incredible food and non-stop energy. Dakle, dođite i uživajte u nezabranom danu ispunjen slavljenjem kulture, zajedništva i hrvatskog ponosa. Prvi Croatian Heritage Day picnic okupit će mnoštvo naroda iz cijelog našeg Kalgarija u živopisnom cjelodnevnom događanju ispunjenom glazbom, uživo tradicionalnim plesovima, odličnom hranom i neprekidnom energijom. Od živahnih kolonastupa i uzbudljivog boćarskog turnira do lokalnih izlagača koji predstavljaju svoje proizvode, ovaj događaj je pravo slavlje baštine. Mjesto gdje se stare tradicije susreću sa novim povezivanjima. Bilo da dolazite plesati, natjecati se, uživati u hrani ili jednostavno upijeti atmosferu, za svakoga biti će ponešto, a kako se sunce spušta prema zapadu, slavlja će se nastaviti uz glazbu i piće i zajednicu koja zna kako poživjeti. Odmah napomena, dakle, još jedan put, dakle, centar se otvara točno u 2 sata, dakle, prije toga neće biti otvoreno, a hrana bi također trebala biti gotova za 2 sata i u 2 sata će se početi, dakle, hrana prodavati, tako da nema potrebe da dolazite ranije, jer dakle, ništa se neće događati do 2 sata, sa tim da prijašnjih godina, dakle, moglo se meso kupiti i uzeti kući, ovaj put razlika je, dakle, hrana će biti servirana i prodana po porcijama. Biti će, dakle, ćevapi, biti će janjetina i odojak sa ražnja, i organizatori se nadaju, dakle, mnoštvu i ljudi, dakle, oni koji su i prije dolazili, ali i mnoštvo mladih ljudi, jer, dakle, nadamo se dolaze promjene, nadamo se da će mladi ljudi se uključiti u život Hrvatskog kulturnog centra, zbližiti se sa starijima i tako nastaviti tradiciju. Dakle, iduće subote u 2 sata poslije podne, svi ste dobrodošli na svehrvatski piknik u Hrvatskom kulturnom centru.

i rođendanska želja za članove društva umirovljenika, dakle koji su rođeni u ovom mjesecu svibnju, a to su Julija Jurković, Lina Puhaj i Ivan Milić. Sretan rođendan, svako dobro svima vama od, dakle, društva, svako vam dobro.

Evo, to je bila pjesma za sretan rođendan, Julija Jurković, Lina Puhalj i Ivan Milić od Društva umirovljenika. Još jedan put nekom je sretan rođendan i želimo mu svako dobro. Iduće subote, dakle, sa početkom 20. posle podne u Hrvatskom kulturnom centru počinje svehrvatski prvi piknik u organizaciji nekoliko društava sa zajedničkom namjerom ili da se da se potakne, dakle, malo da se nešto događa, jer znate sami ili bar vi koji dolazite da centar je dosta prilično pust zadnjih nekoliko godina, jer dakle, ako negdje ne dolaze mladi ljudi, ako mi koji smo stariji smo starali, tako da, dakle, namjera je da se oživi, da se nešto događa, pa priređuje se sve hrvatski piknik i pozivaju se svi oni koji se osjećaju, dakle, članovima Hrvatske kulturne zajednice u Calgaryju. Dakle, vrata će biti otvorena u 2 sata, hrana bi trebala biti gotova za 2 sata, biti će toplog odojka, biti će toplog toplih ćevapa, biti će dakle, drugih delicija sa malom promjenom, dakle, to moramo naglasiti, jer prijašnjih godina bio običaj da je većina ljudi došla, kupila meso i išla kući. Ove godine neće biti tako, dakle, sva hrana biti će servirana i prodana po porcijama, dakle, uz meso dobijete nekakvu prilog, salata, ne znam točno kako je kombinacija sa tim, dakle, želje je da svi oni koji dođu da ostanu jedno vrijeme, da vide, jer ima i, dakle, drugih događanja kroz posle 2 sata popodne, dakle, započinje se sa ručkom ovdje je nekako schedule u 2:30 Kids Zone Opens, biti će nekakve atrakcije za djecu, a u 3:15 tradicionalno kolo od Croatian Heritage Society za, dakle, uvod, pa onda u posle 3:20 ovdje kaže počinje program, biti će nešto govora, biti će nekakvi gosti od iz grada, a u 4 sata, ako ste se prijavili, počinje turnament u boćanju. Posle boćanje opet malo plesa, malo pjevanja, a samo da napomenem, i ostatak vremena biti će ispunjen živom glazbom. A onda, ako ste zainteresirani, tamo oko 6, to se zove kolo klene, kaže, možete naučiti kako plesati linđo. Specifično, dakle, kolo, instruktori su Marijana i Toni, ne znam kako god bilo, dakle, ako vas to interesira, budete tamo oko 6, a u posle 7 počinje večernja glazba i ples, naravno, za sve one koji ostaju, a većinom, dakle, ostaju mladi ljudi, i to bi trebalo trajati sve do 12:30. Kroz cijeli dan hrana i piće će se moći kupiti, janjetina, svinjetina, ćevapi, dok bude, dakle,
meso će se prodavati. Također cijeli dan glazba od grupe Los Chocadillos, DJ Niko and Joey Vuković and Ivan Raguš, i također kroz, dakle, popodne, kroz cijelo popodne otvoren je vendor market, dakle bit će nekolicina, dakle, biznisa koji će izložiti, dakle, svoje proizvode i probati vam prodati ako ste naravno zainteresirani. Dakle, ulaz je slobodan, svi su dobro došli, nadamo se velikom posjetu jer priprema se puno hrane, dakle, i nemojte dozvoliti da šteta bi bilo da propadne. To je uvod u ljeto i onda znate da dolazi nogomet, svjetsko prvenstvo u, dakle, u nogometu koje je organizirano kroz Ameriku, Meksiko, također Kanadu. Dakle, biti će organizirano gledanje prve, čini mi se, prve dvije utakmice, dakle, još ćemo malo više govoriti o tome. Dakle, iduće subote sa početkom u 2 sata popodne dođite u Hrvatski kulturni centar na Svehrvatski piknik.

Pobjedničko slavlje antifašističke koalicije u Drugome svjetskom ratu u Jugoslaviji imalo je i svoju mračnu stranu. Nakon predaje oružanih snaga NDH i mnoštva izbjeglica na Blajburškom polju u Austriji 15. svibnja 1945. zaredale su krvave odmazde nad razoružanim vojnicima, civilima, pa čak ženama i djecom. Ni do danas nije utvrđen točan broj žrtava. Neke procjene govore da su partizani u osvetničkom bijesu poubijali između 40 i 70 tisuća Hrvata, a po nekim izvorima čak i više. Odgovornost za blajburške pokolje i žrtve na križnim putovima seže do vojnog i političkog vrha komunističke Jugoslavije, pa i do samog Josipa Broza Tita. On je sam to neizravno priznao u svome govoru u Ljubljani. Što se tiče izdajnika, to je stvar prošlosti, rekao je Tito potkraj svibnja. Ruka pravde, ruka osvetnica dostigla ih je već golemu većinu, a samo jedan mali dio uspio je pobjeći pod krilo pokrovitelja izvan naše zemlje. Ustaško se vodstvo u završnici rata odlučilo povući u Austriju i predati zapadnim saveznicima. Prema svjedočenju generala Petrika Scotta, prema Blajburgu se kretalo 200 tisuća vojnika koje je pratilo 500 tisuća izbjeglica u nadi da će ih Britanci uzeti pod zaštitu. No umjesto da ih zaštite, Britanci su ih prema ranijem sporazumu saveznika izručili Titovoj vojsci. Hrvatske regularne postrebe predale su se prema ratnim pravilima očekujući primjenu ženevskih konvencija. Umjesto spasa na zapadu, za mnoge je to značilo odlazak u smrt. Žrtve su padale pojedinačno i u velikim skupinama na raznim mjestima. Kod Maribora, na Kočevskom rogu, u Maceljskoj šumi te u mnogim jasovkama duž zarobljeničkog križnog puta, ostale su goleme grobnice s desecima tisuća ubijenih Hrvata. Zaredala su jednodnevna suđenja državnim i vojnim dužnosnicima koja su redovito završavala smrtnom kaznom. Tih mučnih dana okrutne odmazde, jedino je zagrebački nadbiskup Stepinac otvoreno prosvjedovao zbog krvavih progona. Istina o Blajburgu kao simbolu hrvatskog stradanja i podjele skrivala se desetljećima, a šira javnost za događanja na Blajburgu saznala je tek nakon uspostave Demokratske Republike Hrvatske.

0: oca i sina i duha. On će otkupiti Izraela od svih grijeha njegovih. Pokoj vječni daruj im Gospodine. Pomolimo se. Bože, spasitelju i otkupitelju svih ljudi, podaj službenicima i službenicama svojim oproštenje sviju grijeha, da pobožnim molitvama koje ti upućujemo za njihove duše postignu oproštenje koje su uvijek željeli.
1: Institucionalno, sustavno i odgovorno tragati za grobištima. Danas ovdje na graničnom prijelazu Macelj, nakon 80 godina u Hrvatsku vraćamo posmrtne ostatke 500 Hrvata koje su partizanske jedinice i komunistički režim pogubile nakon Drugog svjetskog rata u Sloveniji. Činimo to institucionalno i u suradnji sa Republikom Slovenijom. Ove žrtve ekshumirane su iz 4 masovne grobnice na lokacijama u Trepču, njih 10. U Podstenicama, Rugarski Klanci, njih 22. U Košnici pri Celju, njih 307. I u Crkvi u Krki, 161 žrtva. Radi se isključivo o muškarcima pretežite dobi od 18 do 40 godina. Među njima ima i maloljetnika. Na svim posmrtnim ostacima vidljivi su tragovi nasilne smrti, prostrijelne rane i slomljene kosti. Danas preuzimamo posmrtne ostatke za koje je na temelju osobnih vjerskih predmeta i odjeće nedvojbeno utvrđeno da se radi o Hrvatima. Sve navedene lokacije poznate su trase križnog puta hrvatskih skupina od svibnja do jeseni 1945. godine. Posmrtne ostatke ovih žrtava ekshumirali su slovenske kolege od 2013. do 2017. godine. Ovi posmrtni ostaci do sada su bili pohranjeni u kosturnici Dobrava u Mariboru. Preliminarnim antropološkim pregledom utvrđeno je kako individualna identifikacija neće biti moguća zbog fragmentacije posmrtnih ostataka koji su nastali protokom vremena. Slijedi nam u Republici Hrvatskoj detaljna antropološka obrada i organizacija dostojanstvenog ukopa. I ovaj današnji čin je rezultat sustavnog, interdisciplinarnog i znanstveno utemeljenog pristupa koji smo uspostavili u proteklih 10 godina.
2: Dakle, snimka je napravljena na prelazu, dakle na Macelju, između, na prelazu između Slovenije i Hrvatske, na otvorenom, zato čujete vjetar, čujete dakle automobile kako prolaze. Dakle, radi se o prijenosu, dakle, 500 žrtava koje su iskopane još prije nekoliko godina, dakle i do sada su čuvane, dakle, u kosturnici, i nažalost tisuće i tisuće još čeka u jamama za koje se zna, a također i u jamama za koje još također čekaju da budu otkrivene. Dakle, u mjesecu svibnju započela jedna od najvećih tragedija hrvatskog naroda.

nasljedstvo tih zločinaca i nove generacije domaćih i uvezenih komunista, sve to negira i opravdava te zločine na obskuriran, kriminalan način. Antifašizam koji oni propovijedaju od političara u Saboru, pa nadalje je bahato vrijeđanje naših osjećaja, opravdavajući te kriminalne ratne zločine i počinjene nad hrvatskim narodom. Antifašizam koji oni propovijedaju je zločinački i kriminaliziran i kao takvog treba ga javno osuditi. Postoje brojni dokumenti, zapisi tog zločinačkog pothvata na Blajburškom polju i Križnom putu. Došlo je vrijeme da hrvatski narod osudi represivnu vladavinu Josipa Broza i znakovlje toga doba po uzoru na evropske države, članice bivšeg komunističkog bloka. Vrijeme je da se osudi ta petokraka i znakovlje pod kojim je hrvatski narod stradao tokom Drugog svjetskog rata i Domovinskog rata. Ta petokraka pod kojem je počinjeno toliko zločina u svijetu može se slobodno nazvati zločinačkim simbolom. Vrijeme je da se zabrani zbog sustavnih provokacija lažne ljevice koja uživa u blagodatima kapitalizma na isti način kao što je i Josip Broz propovijedajući komunizam i socijalizam iz vila građanskih stanova. Vrijeme je također da se osude i prekinu stalne provokacije nove generacije takozvanih Jugoslovena i komunista financiranih kroz razne obskurne udruge i da se stane na kraj ideji nekakvog regiona jer smo svaki put nastradali od istih u kvazi udruženjima. Vrijeme je da odamo pijetet svim žrtvama 20. stoljeća da bi se nastavila graditi demokratska država Republika Hrvatska.

svibnju kada se krijesovi pale. Ja gledam drugove kako pobjedu slave, a zapravo slave ubojstva Hrvata. I to zamislite,

Evo, i to je to za danas. Još jednom, dakle, samo da vas podsjetim, dakle, iduće subote s početkom 2 sata popodne Hrvatskom kulturnom centru Svehrvatski piknik, bit će tople janjetine, toplog dojka, bit će ćevapa, bit će žive glazbe, bit će dobrog pića, bit će puno naroda, nadamo se, dođite i ugodno se zabavite. Do idući put, svakom dobro.